Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

0: Ya, moin moin, lain daripada yang lain, keudaranya jam 8.24 minit. Yes, ya, balik kepada East. Yeah. Kepada East. Aduh.
1: Ya,
0: tu. Ingat kau pergi East. Maklumlah, tengah kusong lagi. Jadi cerita nak tak semong lagu Nong Acik Ayi, warisan kami. Seperti biasa, nak mula tak semong Genabag. Lepas nak pentak Nong Ramlan Timur, Saate, Grani Gradong. Lepas nak aduh mengenai kisah warisan Set No IA lah. Jadi lelok pun nyok biaya teh. Elok gah. Jadi harap semua pendengar dalam keadaan yang sihat lah. Semua dalam keadaan yang sihat dia untuk meneruskan nak punya perancangan, impian dan tugas habis tu. Dan seperti macam GR sekarang tu bertugas nak impian.
1: Menghiburkan pendengar-pendengar setia SFM. Mungkin sedang bersama dengan runak keluarga, mungkin bersama dengan rakan-rakan kerja yang hajaloi, yang tempat kerja, yang dalam perjalanan pun hati-hati. Dan juga harap runak dalam keadaan yang dalam keadaan yang berhati-hati. Dan juga semoga selamat joloi destinasi ataupun tempat kerja yang
0: new. Tapi elwel timok rakan yang keluar abad timok lagi reti macam gaya tu embek tu ada habis pecah rahsia cerita macam gaya tu. Pun wajib lah kadang-kadang kampung nak pukul 8 titik ini abad lagi sebab sengit nak teroi ayam lagi habis kat keluar naik pok lagi tekti. Jadi lelok pun maka member pendengar yang tak kira lelok tuan menih leh elok saja berada elok gah. Jadi harap keadaan yang sehat untuk main moment coach mentuk batin sekali lah. Harap untuk batin pun dalam keadaan yang sehat untuk meneruskan nak punya tugasan
1: urusan-urusan kampung yang mungkin perlu diuruskan untuk ISDU. Jadi semoga dipermudahkan lah. Doakan. Dan juga rakan-rakan yang runak sedang menikmati juadah ataupun menikmati sarapan Yahyati. Selamat bersarapan, selamat nyobcah-cah je sambil mendengarkan CFM, sambil nyoba sengmong dengan CFM.
0: Jadi nyob itu bersama Yik Mizi dan Saga and Claude segmen gah jo asik. Dan mok lagi tambahan iaitu punya topik sembang untuk Yahyati. Jadi topik yang isdo untuk Yahyati lu wajib
1: topik yang isdo adalah apakah posisi ada berkaitan dengan bola sepak. Kerana tekti lagi yang nak demam piala dunia, tekti lagi terasa dunia. Jadi topik adalah apakah posisi kegemaran nyob kenebu and keluar bola sepak. Kalau nyob jual bola sepak, elokkah posisi kegemaran yang nyob nyocen nyob jual. Ataupun kalau dia tak jawab pun mungkin nani
0: posisi penyokong pun boleh je.
1: Penyokong pun boleh. Penyokong tu orang tu nak memeriahkan suasana.
0: Betul. Jadi macam kehat sendiri posisi biasa hajoh lah.
1: Kalau Ri sendiri jaji. Jaji nak start nong back sampai makhluk silap-silap makhluk gol berarti.
0: Cuma coach lah tak pernah jadi lagi coach lah. Macam-macam macam get ye posisi sama je lebih benda nak tapi kebanyakan dia bangku simpanan lah. Okey lah, kenapa lepas tu sambung lagi untuk topik posisi kegemaran nyob and ye bola sepak dia. Jadi jom sembang aneh lagu Nong DJ Linda cukup di sini. Moi nong moi
1: CFM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuel. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Nggak.

0: telah bersedia?
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Ya, halo-halo, selamat layah kembali bersama akan di Asyik FM. Moinong Mois, mesti lain daripada yang lain. Untuk jam 9.20 minit yang balik teh, masih lagi bersama Yik Mizi dan rakan Piampai.
2: Dan juga bersama dengan Yik Saga menemani-nya berkenaan untuk Yah Duh.
1: Jadi, teh susah yang kena ke Makalau.
2: Teh susah, pukul 9 teh.
1: Pukul 9 teh susah. Sepatut awal lah teh, cuman nak.
2: Tapi, mungkin kati Pai Wog.
1: Nak bercerita nak pasal hari Wog. Tapi sekarang nak teh tu, mari kita tak Wog lagi. Jadi untuk jam 9 nanti bolehlah untuk rakan-rakan yang belum cek cak nak, bolehlah menikmati santapan naik cak. Ya, balik tu betul nak rezeki. Ya, rezeki ya, hati kena sentiasa bersyukur dengan rezeki yang dapat. Dan untuk rakan-rakan yang payah wong nak sentiasa lepaskan nikmat netu-netu syukur lah, sebab itu berpeluang lagi buka amat untuk meneruskan kehidupan.
2: Jadi meneruskan ngeronak naikik channel Anesco asyik untuk isdu ilu-ilu saja yang nyomnya kerja-kerja hakiki yang nyomnya TL. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyom kenaibu.
1: Dan mungkin satu perancangan nyom untuk tercapai, mungkin isdu boleh nyom rancangkan balik. Jangan anggap benda yang rancang satu untuk tercapai nak, tak semesti sampai bilok-bilok untuk tercapai. Mungkin isdu boleh cuba lagi. Kalau isdu untuk tercapai, mungkin isaka boleh lagi umrunak selagi selagi egos dan muka bumi dia selagi nak punya perancangan nak boleh diteruskan.
2: Selagi nak kena mencuba. Agak sekali. Agak sekali berhenti. Gegitik. Gegitik ke geginong ke tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Kalau hanya tel sesuatu perkara nak kena nyob terso aja. Jadi tu jadi engro nak mekrek cenah nak. Asalkan nyob hanya tel dan benda naklah yang boleh nyob jadikan sebagai pengajaran, nyob jadikan sebagai iktibar untuk nyob meneruskan.
1: Dan untuk ayateh, untuk rakan-rakan yang bertugas nak selamat bertugas, malu yang memandu nak selamat memandu. Yang paling penting, yang tengah memandu nak elakkan daripada penggunaan telefon bimbit ketika memandu ataupun bergurau senda sama rakan-rakan sebelah. Malu lagi untuk ayah balik teh, mok yang merancang baik bercuti. Mok je lah, walaupun isu is kerja is kamis, mok je yang bercuti. Seperti rakan
2: malu yang nunglolokan. Malu lagi kan. yang ejo je anu nak cuti disebabkan pula lek teh.
1: MC pasal bulan lek teh terpaksa MC isto boh je. Jadi lepun malu yang bercuti nak selamat bercuti, malu yang bertugas nak selamat bertugas. Dan to ewel hunje untuk main mo main koi mabek tu mungkin rete balik mo yang merubah sebiap.
2: Sebiap dik.
1: Dik okey lagi mo yang bersebiap ma main George mahal selai lah.
2: Mahal selai malu ang ro nak mabek.
1: Alendrot kalau hal selu nak rete rasa hoi lah sejam rete kadang nak itok tekno. Mungkin kalau mahal send luh mah bag-bag teh nebdeb lah itu nak mungkin lah unggerak awal. Jadi lelupun banyak kena ber selamat bekerja mahal mah bag wajib malok yang tengah betureh nak kah mungkin malok lek nak end radio wajib malok lek kan tiba-tiba bosan mek kena-kena kes tu kil wajib end radio mah bag. Tapi hal macam bag tu sebab lain.
2: Tapi kadang nak buat kawasan-kawasan yang kalau ngurus nak berhampiran dengan nak menang raya mesti lain.
1: Tapi kalau gek nak ada cerita matu lah kawasan
2: kawasan tu. Kalau memang baik dah mungkin lah. Mungkin nak tak berlain.
1: Betul. Jadi ilalu pun nak kembali kepada topik yang datang, iaitu ilukkah kegemaran posisi nyob and clutch bola sepak. Jadi nyob kena boleh kongsikan melalui and clutch live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung pada ke udara.
2: Kalau nak tengok acara yang keluar live TikTok Asyik FM, nanti saya baca
1: okay.
2: Perkongsian rakan-rakan yang keluar Facebook Asyik FM untuk yang tetek. Nanu antaranya adalah Zai Zuraini dari posisi pemain ke-12 penyokong. Goalkeeper pun ada boleh sebab Nacen yang kuat bola and keluar je. Walaupun and keluar kau tak di
1: mana pengusian and keluar Facebook lah
2: Facebook. Dan juga rakan pendengar Reza GC naru Nachen midfielder ataupun pemain gagit lah. Jadi perancang keluar permainan, tetapi nalah kita mampu merancang tu, tapi Tuhan yang menentukan.
1: Alamak, macam
2: mungkin hanya topik dah nak.
1: Tapi boleh boleh kenal lah nak.
2: Boleh kenal lah nak merancang tapi tak balik tak leng lek.
1: Ya, tapi kalau bola nak merancang coach yang menentukan.
2: Tapi betul naru nak midfielder sebenarnya agak penting sebab nak yang mampu mencorakkan permainan sebuah pasukan. Posisi moy pun penting, setiap posisi nak sebenarnya penting, tetapi kepentingan dan juga tugas-tugas tersendiri. Bermula nak nonggul sehinggalah penyerang ti, setiap posisi nak tugas-tugas tersendiri. Pengadil pun mok tugas ri
1: je. Mok kepentingan kebolehan lah. Sebab letak ni pemain nak ni posisi nak sebab coach dah percaya sebab nak berkemampuan untuk
2: mampu nantar end
1: tugas.
2: Tugas-tugas yang jomog yang telah diamanahkan oleh coach, yang dia telah diamanahkan oleh jurulatih.
1: Seperti captain
2: mungkin
1: lah.
2: Mungkin dia jaga pun jadi jurulatih je lah rasa.
1: Boleh lah. Kalau ini gaya pun memang tenuk lah. Macam get captain lah sebenarnya. Sebenarnya captain duk tugas. Bukanlah Emro nak ketua. Emro ketua kepada Dana. Memanglah ketua. Tapi kadang kan kalau pula ada perancang seoi moy. Captain tu sebagai mumho semua ni pasukan nak, tapi seoi perancangan nak mesti seoi moy je. Jadi dulu pun onalah topik ayah teh amalo chain berkongsi lagi, boleh kongsi, jangan kongsi topik G DJ posisi tetap ialah penyokong. Penyokong pun sisi je lah, tapi dia mengenai enclosed padang. Jadi bolehnya kongsikan. Jadi dulu pun jom sembang neng Ebrehad dengan lagu ya balik teh mesti kalau tak kena teh susel. Tok steam je, tok sedap. Jadi jom sembang aneng lagu nom Sri My Band, Susan Wakudara. Moi dong moi
2: CFM.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Aşık FM. Boy Nong Moy. Lain daripada yang lain.
1: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Aşık FM. Moy Numoy.

0: Seng Mola, Asik FM, Moi Numoi.
1: Ya, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi nak tak seng muang lagu Nong Crystal, iaitu SMS. Ha, cerita ke rakan-rakan kita pula tak SMS, saya tak pakai pun doh. Aduh, hai.
2: Sebenarnya lagi. SMS cuma ada mau bagi kredit.
1: Bagi kredit, dah maaf. Eh, tapi mau je SMS tu sebab mabek aktif pakai lagi. Kalau tempat-tempat tak berlain untuk data lah. Sebab macam ke kampung gitu pun mau je yang menggunakan SMS.
2: Yang lagi menggunakan SMS yang untuk memuk rangkaian internet.
1: Ya, betul. Jadi Kenember, terima kasih atas kesetiaan yang Kenember. Terima kasih untuk yang naikkan komen untuk Yahya Baliteh yang kongsi yang punya posisi kegemaran. Dan macam Gek Dotel Mok rakan yang kongsi untuk kali terakhir lah Yahya Teh.
2: Boleh bacakan
1: daripada Jupiter Natur Ate midfielder nak punya kegemaran. Bukan elok Narun Aminad bola tu. Posisi nak sebab suka gantaran, pasing-pasing. Jadi faktor utama adalah nak berfunction sebenarnya. Tetap memihak memilih kepentingan goal lah sebenarnya. Jadi nak punya perancangan lah. Jadi nak perkongsian daripada Jupiter .at. Dan untuk Kenember, Maya Kenember jam 11.43 teh yar pun haja brother and ye penutupan
2: jam yang terakhir.
1: Macam gak cerita Janah nak tutup kedai. Jadi elok pun terima kasih atas kesetiaan yang Kenember. Semoga elok yang nyanyi kongsi, yang nyanyi hiburkan untuk Kenember bermanfaat dan berguna, dan semoga terhibur elok pun. Mungkin hak mau kata-kata ataupun nelcal untuk pendengar
2: nelcal untuk pendengar hang nak elok-elok saja nyobnya hei. TL lah dengan Mei dan juga Gero mula tadi aku berhenti ke gitu.
1: Perjuangan tu sentiasa kena bergerak lah. Tak boleh berhenti.
2: Rehat boleh tapi aku berhenti.
1: Iya, kalau clear ke jangan air log terus. Kena air walk makin kembali.
2: Aku guling
1: jangan. Jadi lu pun punya Kenember, seperti biasa kalau mau umur nak jarum nak kena plug jangan doh lah makan keluar peti. Jadi yar anu kalau mau salah dan silap minta maaf yang made daripada tak hati, yang laes daripada diri ya sendiri. Lelupun punya kena jaga diri, jaga keselamatan. Yang kerejak selamat bekerjak, memandu selamat memandu, yang berpihoi nak selamat berpihoi. Lelupun Yek Mizi undurkan diri Aneng
2: dan juga Yek Saga. Terus dengarkan CFM bersama dengarkan setugas selepas doakan DJ Reza
1: in the house. Jadi lelupun selamat ya, bye-bye dengan lagu yang terakhir Ben Le Juliza, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

ATM Click. ATM Click je boleh download melalui App Store dan juga Google Play Store secara percuma. Tak boleh untuk berbayar maupun yang penting kita kena log in Canuk dan je boleh kita je menerusi ATM Click. Jadi sekadar pengingatan juga kawan-kawan pendengar hi, rakan-rakan pendengar hi, yang mungkin Ngrok Maiji kongsikan ucapan ke ataupun mengkongsikan cerita juga, boleh ki Ngrok Maiji WhatsApp ke talian rasmi Asyik 013-3151-600. Dan ulangnya 013-3151-600. Paji boleh ki ingat segala ucapan, segala perkongsian yang ke mungkin mong mai killer atau bipani kena perkongsian je. Dan Aji Ngrok Maiji boleh ki kongsi bersama-sama untuk tatapan hit bersama. Jadi sebagai pembuka bicara, pembuka kata, pembuka Ngrok Maiji pintu untuk Dajis adeh, jo ilaina nanak lagu jo nyanyian Amijo Band hiburungin nak upur adeh ataupun Dajis adeh rungin hi mai seng oi. Jadi terus lain Asy FM, moi numoi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, moin-moin. Lain daripada yang lain pandai nak ketik lagu, Ju Nyanyan, Enas, ya, Haji, rindu, merindu, riak, atau kalau bahasa semuanya, riak, riak, bo, riak, bonglah ngeriak semua. Jadi, apa pun sekarang jam menunjukkan 12.51 minit dah dajis. Maksudnya, hey, dah mengampiri ke jam 1. Ganado akan mong yok laluan sekejap. Nugah berita ataupun gah katil dalik semai. Tak saja, hey, akan bersambung lagi ku katil segmen ni yang pastinya mai hei ashi. Akan join lagi perkongsian dan juga info-info menarik berkenaan dengan cuaca, berkenaan dengan trafik dan sebagainya untuk engkit semua. Jadi walaupun kek kena terus berhibur semua rujik HFM, akan kek, akan in menemani kek semua. Loi lah pukul 4. Dah 4-2 je nak dah. Ya. Jadi walaupun teruk ilai nak lagu Ju Nyanyan, Hujan, mencari konklusi HFM. Moinu moi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kasamai Adebi Perloi, ya Reza Izzin Rajami. Kas seterusnya. Malaysia ruang ASEAN untuk menggunakan istilah berkecuali kata menangani isu antarabangsa seperti konflik ke Gaza. Adi memandangkan pendirian blok AJI tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia rupa penolakan terhadap kekejaman. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisure, ASEAN sebaliknya menggunakan konsep berpusat dan menunjukkan rantau AJI untuk terikat rumah-mana pendirian ideologi atau kuasa besar. Termasuk kata isu Gaza, serangan terhadap Lubnan rutin akan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara AJI Malaysia yang persoalkan tindakan menyerang negara berdaulat, perlu menegaskan sebarang konflik antarabangsa perlu bineng berdasarkan prinsip hubungan antarabangsa ruh asasi manusia. Datuk Seri Anwar ketegaskan masyarakat antarabangsa perlu dinilai bertindakan sedemikian secara konsisten tanpa nak kira pihak yang berterlibat. Pemalsuan cas ringgit bagi pengeluaran tunai antara bank, kumpulan blok, mesin jeruang automatik ATM atau mesin kitas semula pintar bermulai 1 Julai depan disambut baik oleh pengguna. Inisiatif AJI Kiok Manfaat menuju jutaan pengguna perbankan berupa memperkukuhkan keterangkuman kewangan. FOMCA kisifatkan keputusan AJI sebagai kemenangan untuk pengguna dan rubah harap pengecualian AJI akan kiok dasar kekal. Mengenai Universiti Awam Malaysia terus naik perneng peningkatan kata QS World University Rankings apabila 5 universiti dicatatkan kedudukan kata penarafan AJI. Universiti AJI merupakan Universiti Melaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, RUI Universiti Putra Malaysia. Manakala Universiti Malaysia Terengganu UMT turut naik rekodkan peningkatan sebanyak 8,808 institusi ke seluruh dunia dinilai termasuk 32 dari Malaysia. 1,504 institusi disenaraikan kata ranking akhir merentasi 106 lokasi. TVET Maraj Jassin menjadi institusi pertama pendidikan RUTVET Ku Negara Adih yang memperkenalkan 50 diploma teknologi kejuruteraan otomotif komersial kenderaan elektrik atau EV. PIG bagi melahirkan tenaga kerja mahir kata sektor EV komersial dia kini berdepan kekurangan tenaga kerja. Ketua Program Diploma Kejuruteraan Otomotif Komersial EV TVET Maraj Jassin Muhammad Rozaini Muhammad Nafiah Kisureh, program AJI seumpama AJI kiok tumpuan khusus penyelenggaraan Rusi Servis EV Komersial bagi penuhi keperluan tenaga kerja industri. Pelarian demong ke blok-blok negara termasuk ke Malaysia perlu dihormati rumah matui undang-undang negara meskipun naik diterima atas dasar kemanusiaan. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang UITM, Prof. Madya Dr. Nazriah Ahmad ketegaskan, aspek kedaulatan negara perlu lebih kekal menjadi keutamaan kata menangani isu pelarian di samping mengambil kira faktor kemanusiaan dan mendorong naik meninggalkan negara asal. Nombor tukang kebun didakwa ku Mahkamah Majlis Trade Alu Gajah Hari Adih atas pertuduhan kiperdat nombor kontraktor ku Kepung Gajah Minggu Canuk. Muhammad Farizal Fazli Muhammad Zulkifli, 30 tahun, Ki Anggok Faham, telah pertuduhan AJI dibacakan ke hadapan Majlis Trade Muhammad Harith Muhammad Amazlan dan kemudian ditetapkan 20 Julai depan untuk sebutan semula kes. TikTok pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes pendat AJI kukrop bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Piala Dunia 2026, pemain yang tiba ke Miami berkemungkinan perlu naik berhadapan lebih daripada sekadar pasukan lawan apabila cuaca beket, ruh lembab berisiko menjadikan kejohanan AJI sebagai ujian ketahanan selain kemahiran. Menurut penolong profesor, ruh ketua program pasca siswazah kinesiologi ke Florida International University, Dr. Jason Kostner, pasukan junior negara berklaim lebih sengit berdepan risiko dan lebih tinggi sekiranya Nai tak mempunyai masa mencukupi untuk menyelesaikan diri katih keadaan cuaca mencabar ku Miami. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend diperdat melalui persetujuan antara beliau, Ruh Bandar Induk AJI berkuat kuasa 1 Jun Canuk.
FAM, kata kenyataan Hari Adik memaklumkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmowski, Runar, Staff Teknikal Scott Senior YJ Matthew Smith dan Seiya Imazaki juga ditamatkan atas persetujuan bersama-sama kuat kuasa 16 Jun. Selain Haji turut ditamatkan atas alasan sama ialah kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain, Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yassin kuat kuasa 15 Jun. Sekian Gasama Juara CFM Berita Bersunting yang Mardiah Muhammad Zain, Cuk Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Sekarang ada jam menunjukkan 2.30 minit doi. Yang pastinya, ia akan melangkah new segmen yang istimewa, iaitu Khazanah Seni Asyik. Jadi, orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Start daripada pukul 12 dah net. Loy lah setakat adik. Jadi, ganek jauh pukul 2.30 minit doi. Ia akan ke udara lah kata segmen Khazanah Seni Aisyah, yang pastinya kata segmen adik. Ia akan mainkan lagu-lagu tradisi masyarakat Mahir sendiri dan mung juga perkongsian-perkongsian yang menarik yang akan inkongsikan mungkin semua. Jadi, terus berhibur bersama Ruji Aisyah FM. Terus layan Aisyah FM. Moin-moin.

Ya, Chef M, Moinu Moy, lain daripada yang lain bersama Ruin, DJ Reza ke udara pukul 2.43 minit doi. Semestinya, hey, aku kata segmen Kazana Seni Asyik. Segmen ada, segmen yang Romaji Hiperneng Tradisi dan juga Hiperneng Adat, hey, selaku masyarakat Mai Hie. Jadi ni apa yang ketik lagu ju nyanyian alang anak lelaki pedik Hubeo tajuk rupanya. Haji lai-lai lagu tradisi yang pastinya kalau masyarakat apa ya dekat Gen Z ngeromai je, akulah pernah hisip he punya tradisi, he punya adat, he punya kebolehan dan juga kemahiran he aku pernah hisip. Dan juga hey, sebagai masyarakat Pai, kata dunia ada hey, kena menjadi Romaji pewaris ataupun penyambung no generasi yang akan datang. Ya, pastinya hey, aku hibiar anu tradisi hey, bisip yamai. Dan juga hey, sebagai masyarakat Mai hey, perlu hey, bertanggungjawab untuk hey, perneng tradisi hey, no mai luar. Jadi mama pun terus layan HFM Mai no mai terasa deh. Joy lagi upper konsian juin terasa deh. Akan diketik lagu juga nyanyian Aba Alang Kampung Lapis Bala Ulu Kelantan Bunga Alam HFM Moinu Moy Kazana Seni Asyik.

Ya, Aisyah FM, Moi Nu Moi. Lain daripada yang lain. Bersama Ruin, DJ Reza ke udara. Kata segmen, Mahi Asyik Painanahi Getik. Ataupun ni, kelaluan sebentar. Rakan setugas in, DJ Emma. Ngeromai je, Kiperloy lah. Gah dari dialek temuan. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Tak kira ku blok telik kiga, tak kira ku blok telik kek kigetik, Aisyah FM menerusi Frankie's Radio sebagai contohnya, ataupun menerusi My Free View, ataupun okay, menerusi kigetik, Aisyah FM menerusi RTM Klik. Jadi terima kasih nongkik semua yang masih lagi setia bersama Ruji. In punya tugas pun Romaji dah menghampiri juga sebenarnya, 45 minit lagi, tapi kekal lagi gembira, happy untuk menghiburkan nongkik semua.

sentiasa makan makanan yang sihat, sentiasa elakkan makan-makan ataupun cak-cak benda yang cehat, benda-benda yang cehat, dan juga sentiasa ngeromai ji jaga dari segi elakkan daripada ikut benda-benda terlarang. Contoh macam mana ni lirik ni, jangan minum engkem. Janganlah, kena agak lah, tak boleh ya aji haram, tak boleh sebenarnya ikut benda-benda yang bukan-bukan. Yang pastinya kena jaga kesihatan sama-sama, dan juga pastikan ngeromai ji bila jaga kesihatan, barulah he punya kehidupan ji lebih segar, lebih ngeromai ji lebih bermakna lah. Aha. Jadi orang pun join line up lagu Ju nyanyian Awi Kecil Linda Data Saji, lagu Ju Datuk Vida, lagu Happy tajuk dia. Ha, menghiburkan hari hit semua. Jadi mama pun terus line up Syafa Moy No Moy, Mai Hi Asyik.

Banana Pai ketik lagu Jun Nyanyan Hitam Jermol Jaga Kesihatan. Hajilah ini lagu berunsurkan nasihat, berunsurkan pesanan nuhi semua supaya sentiasa menjaga kesihatan. Ngerok ilene.

Ya, Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Lagu Happy, menghappikan hey, semua aku doi adik. Ha, nyanyian daripada Datuk Vida yang pastinya lagu adik akan menceriakan kek semua lah ya. Jadi jam sekarang menunjukkan 3.26 minit duit. Ha, tiga-tiga adik. Ha, mestinya mong rakan-rakan pendengar hey, yang mungkin ada lagi masa untuk ke melepak. Ha, untuk ke ngeromaji. Yelah, ikat di kukrop kening ma. Ataupun ikat di kupondok ke ma ke kan ni. Hi bersembang-sembang sambil menikmati teh susu, teh seup. Jadi kesempatan dia juga yang akan kongsikan nukik semua cerita mengenai nanak cerita, nanak kes yang berlaku ku Kampung Gajah. Ha, jadi menghineng aku melalui portal berita RTM, tukang kebun bidakwa diperdat teman bekas teman lelaki kekasih ku Kampung Gajah. Jadi menghineng Haji Muhammad Farizal Fazli Muhammad Zakifli 30 didakwa, diperdat Muhammad Fahmi Abdullah 29 antara 430 Hooper Eloy Lam 549 Hooper pada 10 Jun lalu. Jadi polis didapati tertuduh dipercaya mengugut arum merogol bekas teman wanita sebelum pergaduhan yang menyebabkan kematian dan kes IG Bisesat Kukrop Seksyen 302 Ruk 376. Jadi polis menahan tertuduh ku terminal bas Perlis Sentral kurang daripada 24 jam telah kejadian ru menemui sebilah pisau atau sebilah yud percaya berkaitan dengan rukis. Jadi ajilah ilai perkongsian memberi keputusan no hei semua. Yang pastinya hei kena sentiasa berwaspada juga berhati-hati bila hei kenal mai, bila hei berapat rumah je kan, hei kena ilai berhati-hati agak sampai terjadinya perkara-perkara yang tak diingini lah ya. Jadi walaupun telah sedia yang akan kongsikan juga memberi cerita dan juga info yang menarik berkaitan Piala Dunia 2026 yang pastinya ngeromai je masih lagi terasa demam Piala Dunia ya, kalau memang tengah lejat lah ikrek je kan tengah lejat lah ikrek aja. Jadi walaupun kena yang akan kongsikan juga nungkik tentang info-info menarik Piala Dunia 2026. Nanti mama pun join line up lagu jenyanyian Haiza Dark Dig Duk 3.0 version yang pai. Ha ha. Chef M, moi nu moi.

Ya, Chef M, Moin Umoy. Lain daripada yang lain pukul 3.43 minit 2 ya, bersama dengan DJ Reza yang pastinya kata segmen My Hey Ashi. Ya, seperti biasa, segmen anda akan bersiaran pukul 12 lawailah pukul 4 setiap hari Isnin hinggalah ke Jumaat. Jadi engkau kena sentiasa ngeromaji set time. Kena ki kunci jam kek untuk sama-sama getik Ashi FM Moin Umoy My Hey Ashi lah ya. Jadi macam yang janjikan, yang akan kongsikan mungkin semua get lah info ringkas berkenaan dengan mungkin fakta menarik lah boleh dikatakan tentang pemain paling muda dan juga pemain paling berumur atau paling tua di FIFA World Cup kali. Damien Hineng yang paling muda adalah pemain Juve Mexico Gilberto Mora. Posisinya tengah menyerang dengan umurnya sekarang, umurnya hari deh 17 tahun. Wah, 17 tahun pun dah kemen Piala Dunia. Okay, semua 17 tahun ku blogi guys. Dan juga memberi pemain macam contohnya Lamine Yamal lah daripada Spanyol, berumur 18 tahun. Jadi mong juga Franco Mastantuono jo Argentina, posisi sayap dengan berumur sekarang dia lebih kurang 18 tahun juga lebih kurang. Ha, Jilai-jilai pemain yang paling muda dan kemudian mong juga pemain yang paling tua ya Haji. Semestinya Cristiano Ronaldo, penyerang Portugal yang legendary lah ya. 41 tahun untuk tahun ade. Dan telah saja juga irakan musuh terpurakan seteru Lionel Messi. Sekarang dia dah pun mencecah usia 39 tahun. Telah saja juga Edin Dzeko daripada Bosnia berumur 40 tahun. Luka Modric daripada Kroasia 40 tahun. Guillermo Ochoa daripada Mexico 40 tahun. Dan Adi Ilai, pemain yang paling ramai, yang paling berumur dalam Piala Dunia kali ya deh. Seorang penjaga gol, nombor penjaga gol daripada Scotland, Craig Gordon, berumur 43 tahun. Ada rekod lah kiranya kan untuk Piala Dunia 2026 kali ya deh. Seorang ngeromaji penjaga gol daripada Scotland, Craig Gordon, berumur 43 tahun. Jadi Haji Ilai memberi perkongsian berkenaan dengan pemain-pemain Piala Dunia yang pastinya menarik untuk disaksikan bersama. Jadi ingkik kalau kuning Piala Dunia boleh kineng menerusi RTM klik, boleh antara rancangan TV yang menyiarkan Piala Dunia adalah TV OK dan juga Sukan Plus. Jadi nak Haji boleh kineng, boleh ki download aplikasi RTM klik ku Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App dan juga macam-macam benda-benda yang menarik kata kata RTM klik IG lah ya. Jadi orang pun Jo Elenok lagu Jo nyanyian Mia Emilia di baling cintaku. Chef M Moinu Moinu.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Itu diharapkan kita daripada suku Kompatek ya. Menghiburkan kita semua dan lagu bertajuk Gerawan Cinta bersama Ron kumpulan Ensa sekejap tadi. Asyik FM menemui masalah bersama-sama orang yang semua rentak kenan lagu-lagu moden orang asli dan hari kegiatan hujan keputusan STPM 2025 keluar ya. Dan dalam hal itu seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 peringkat kebangsaan akan ditawarkan beasiswa untuk meneruskan pengajian ya di Universiti Awam seluruh negara. Di mana kata Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, inisiatif pertama kali diperkenalkan untuk kohort STPM 2025 itu sebagian usaha memperkokoh ekosistem pra universiti negara terutama pelajar tingkatan 6 ya. Dan kata juga buat inisiatif itu sekaligus memulihkan penerima mendapat tempat di Universiti Awam di seluruh negara untuk meneruskan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Jadi katanya kami cukup terharu dan menghargai komitmen semua universiti awam ya, tak sudi menyediakan tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda ke pelajar terbaik STPM 2025. Jadi tanya kepada adik-adik kita ya, tak mendapat keputusan cemerlang STPM 2025. Itu untuk rakan-rakan kita, adik-adik kita mungkin kurang sikit keputusannya, jangan risau, jangan putus asa. Keputusan perpisahan kita kurang ya berbanding rakan-rakan lain, tetapi lepasnya masa depan ya masih lagi menanti kita dengan cerah. Penting usaha dan jangan putus asa, itu yang paling penting. Asyik FM Menemui terus bersama-sama dengan semua bibur bersama dengan KSSP Band rakan kita daripada suku Kom Jakon Apa Salahku dan ikuti oleh UMB Limah Suka Ihah satu lagu dalam dialek Jahut dan seterusnya bersama dengan Man Mary KPCY itu Jokodak rakan kita daripada suku Mahmeri. Asyik FM Menemui rentak Yenen.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Apakah bersedia?
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh...

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia.

ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah

0: seorang juru bicara perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Makan ke pernah terima penanggil telefon lebih desak oleh aku Inaya J, Jubeng atau agensi dekila? Kes maklumat peribadi engke. Ada ialah contoh skam telefon dan senalu berlaku. Ingat oh, bank atau agensi kerajaan tak akan kisah maklumat sensitif engke melalui penanggil telefon. Jadi, aku bilang lo, bengsat khidmat masyarakat ada, diperlaya, asyik

7.34 minit malam ya, dan bersama Rana Musmoda dalam segmen Kasana Seni Asyik Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kata orang asli. Ada 18 suku kaum. Dan setiap tadi kita dihiburkan oleh satu lagu tradisional daripada suku kaum Jakon ya, asal daripada Johor, kumpulan Sri Punan, itu lagu bertajuk Ngok Ngai. Dan seperti apa pasal suku kaum Jakon, lepas kita ada dua negeri ya, ramai suku kaum Jakon, itu Pahang dan juga ada Johor. Sebenarnya bahasa identiti bangsa ya. Kalau tak bahasa, sebenarnya kita umpama tak biasa juga dengan bangsa-bangsa lain yang ada di seluruh Malaysia. Jadi bahasa sudah sebenarnya memainkan peran penting ya untuk membezakan kita dengan suku kaum lain. Okay, dan seterusnya kita bibur bersama dengan rakan kita daripada dialek Smokbri. Dia sebut daripada Smokbri kah? Ada di negeri Pang dan juga di negeri Terengganu ya. Dan seterusnya kita bersama dengan kumpulan Sri Bukau, lagu hak bertajuk Percek, satu lagu Percek Iwa, satu lagu dalam dialek Jahut ya. Rakan kita daripada Kampung Penderas, Kemerloh, Pahang. Dan diikuti kumpulan Topeng Mahmeri, Apollo Carey ya, bersama dengan lagu bertajuk lagu tarian Sidut menghiburkan kita semua. Rakan kita ada di negeri Selangor dan kebanyakan ada di Apollo Carey. Okay, Asyik FM menemui ya, terus bersama-sama dengan Hemos, Mo dan Ika, dia satu lagu dalam dialek

Itu dia bersama dengan kumpulan Topeng Mamri Pulau Keri, ya, lagu bertajuk Tarian Sidot. Semoga tiba dengan lagu nyanyian Desmo itu tadi. Dan penempatnya tugas Kak Maisa dapat menghampiri ke pengunjungnya untuk sebelah malam ikan. Terima kasih untuk semua rakan-rakan pendengar, ya, hak sentiasa bersama Don Asyik FM seawal jam 8 pagi sampai ke 12 tengah malam setiap hari. Okay, dan untuk sebelah malam ikan akan tengahkan semua dengan dua lagu tradisional daripada Bajah, rakan kita daripada suku kaum Semai, ya, daripada kampung Kuala Koyan, Kuala Lipis Pang. Itu bajon anak lelaki Tok Bekuh, dan ikuti lagu daripada rakan kita suku kaum Jahai daripada kumpulan Sedih, lagu bertajuk Uang Kawau ataupun Anak Borong. Itu rakan kita daripada Grip Perak. Jadi terima kasih di atas kesetiaan rakan-rakan yang terus bersama dengan Asyik FM. Dan Kamaisa mengundur diri setakat Ika, dan selepas rakan-rakan setugas dalam dalek temuan akan bersama-sama dengan hemo semua yang melengkapkan empat dalek utama, ada Asyik FM, Jakon, Temuan, Semai dan juga Temia. Dan untuk rakan-rakan semua, selamat malam dan selamat beristirahat. Dan Kamaisa mengundur diri. Jumpa lagi. Salam sayang dan bye-bye semuanya.

0: in TikTok yang terutamanya pada yang ada lah. Boleh juga tengok live jika ada dekat TikTok. Dan juga boleh keringai melalui RTM Click juga buat turun aplikasi NIN dalam dalam telefon pintar masing-masing. Dengan caranya muat turun dekat mana-mana lah. Dekat Play Store pun ada. Apple App Store pun ada. Muat turun dan hanya perlu bayar pun aplikasi tu secara percuma je. Dan juga kalau boleh register, elok saja register, jangan bayar pun daftar tu. Pengalaman untuk apa ni, kamu untuk menonton ataupun menggunakan aplikasi tu lagi seronok lah kalau dia tak daftar. Okey, baik, kita akan tunaikan pilihan pertama, kedua dan ketiga. Datangnya daripada mana? Baik, kalau nak hantar permintaan lagu, boleh hantar melalui talian WhatsApp ataupun WhatsApp kita 013-315-1600. Okey, Lee Walid daripada Gombak nak minta lagu daripada kumpulan Seniroy, Oh Aleh. Jangan lupa juga untuk Hardy pulang kelak, balik hati-hati di jalan raya. Ya, baik. Okey, dan seterusnya ni Zulkifli Lee daripada Kampung Asli Kuala Bil Slim River. Mai Iga, my bill. My Kuala Bil Slim River Perak. Dengar lagu Hindi, Pegaya Hai Tujko daripada filem ni, filem Dilwale Dulhani Adli Jaingi ya ni. Nurdin Narayanan dan juga Lata Mangeshkar. Dan juga pilihan Man daripada Kampung Asli Sungai Tementung Kuala Lipis Pahang. Apa khabar Man, Wang Kampung Wang Asli Sungai Tementung Kuala Lipis Skom Batek kita. Kita lagu daripada Stings, lagu berjudul Sebab ya. Dan kita keringat dulu pilihan sahabat kita daripada Gombak Lee Walid, lagu berjudul Oh Aleh daripada kumpulan Seniroy, hanya di pilihan Asyik Asyik FM.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik FM.

Ya, Asyik FM pukul 8.40 minit gelap. Itu dia pilihan sahabat-sahabat kita yang berasal daripada mana? Man daripada Kampung Wangsi Sungai Tementung, Kuala Pisting, Sebak. Zulkifli daripada Kampung Wangsi Kuala Bil, Slim River. Dil Wale, lagu berjudul Hogaya Hai Tuchko daripada filem Dil Wale Dulhania Lejainge. Li Walid Gombak nanti lagu daripada Muka Tirai pilihan Nasi, iaitu daripada Seniroy Oh Alehehe. Okey, nah baik, kita tunaikan pilihan yang seterusnya. Ini datangnya daripada Suhaizi Senun daripada Setiu Terengganu, apa khabar Wang Ganu. Dan lagu daripada kumpulan XPDC, lagu judul Bukan Milik Aku. Lagu-lagu rock lama eh. Zami Putrajaya, dia nak lagu daripada Zaliah Hamid, Mabuk Duit. Wah, lagu lama, retro, Zaliah Hamid, peminat Zaliah Hamid. Ini Zami, orang Putrajaya, apa khabar? Macam mana cuaca di Putrajaya? Suziana Jelantut, daripada Pahang. Dia nak lagu daripada Isca, lagu dalam Direct Smile, adik kita ni. Lagu berjudul Ok Pane Talihlek. Kemudian dalam pilihan Asyik, Asyik FM, Moi Numoi. Tiga-tiga lagu pilihan sahabat kita. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan segmen pilihan Asyik, Asyik FM, Moi Numoi.

Ya, itu dia mabuk-mabuk berduit daripada apa ni, Zaliha Hamid ya. Khabar tu pergi mana-mana pakai duit. Khabar dente masuk kubur pun pakai duit juga. Ya. Itulah khabar tu ya. Lagu-lagu yang menggamit kenangan daripada Zaliha Hamid. Okey, baik, kita akan tunaikan satu lagi pilihan daripada Mazuki Pai Mengkuang. Ada lagu daripada UMB Band. Iha Suka Imah eh. Iha Suka Imah ke atau Imah Suka Iha? Sama aja tu. Sekejap lagi kita akan jumpa ya. Selepas berita dalam apa ni, jam 9, iaitu utama jam 9. Teruskan kesetia bersama Asyik FM. Lepas berita nanti kita sambung untuk pilihan Asyik. Asyik FM, moi no moi.

0: Ya, rasa sayang daripada Aboy. Boy kita ke pukul 9.13 minit gelam ya. Kita tunaikan pilihan yang seterusnya ni. Samsiah Yahya daripada Kedah, Kuamin daripada TikTok Live teh. Dia nak lagu daripada Dollar, Make You Wanna. Wah ya, Dollar tu. Okey, dia nak juga ni pilihan seterusnya ni, Just daripada Selayang, Maigah di Maigah DJ kabarnya. Gahbor. Kumpulan Hair Selayang utama ya. Bekerja ke ataupun macam mana tu? Kabar dia nak kelingan lagu kumpulan Handy Black yang bertajuk Gadis Idaman. Selamat gelam Ong Abor. Selamat gelam Ong Abor. Wah, ni pandai cakap temuan, pandai cakap semai. Oh, memang mantap, terbaiklah. Man Lancang, apa khabar Man? Tenang, lagu daripada kumpulan SPD, Rembangan Keramat. Terima kasih Man, Wang Lancang, kampung mana? Kampung Leleh, apa? Terima kasih Man. Dah lama nyap dengar lagu SPD, Rembangan Keramat. Ya, dalam segmen Pilihan Asyik, Asyik FM.
1: Pilihan Asyik.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia daripada Handy Black, lagu berjudul Gadis Idaman. Pilihan sahabat kita daripada Selayang Utama. Lagu yang dibawakan oleh Handy Black, Gadis Idaman. Pukul 9.28 kita tunaikan pilihan yang seterusnya ini daripada Nashmini, Kampung Pelebar. Daripada Negeri Sembilan, di Pasir Panjang, Negeri Sembilan. Dia nak lagu daripada Musri, Demi Kamu. Apa khabar Nashmini? Atau Amin daripada TikTok ni. Selamat gelam Bahlan daripada Kuala Koyan Pahang. Elok gah ataupun Mak Igah salah wang. Nak minta lagu Tik Yek Deri. Tik Yek Deri daripada Baba Al. Apa khabar Hardy, Zack, Muhammad Razif yang sekarang berada di Batu 10 Pekan Kapar Klang, ingin minta lagu yang berjudul Sesat Dalam Rindu. Nyanyian daripada kumpulan Dharma Sutra, ya. Khabar dia khas untuk hiburan kita-kita aja khabarnya, ya. Baik, terima kasih dan selamat gelap. Abor khabar di Muhammad Razif. Semoga terhibur. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Pilihan Asyik, Asyik FM.

Sama-sama kepada Nashmini, lagu pilihan dia ni ya, daripada Kampung Asli Palembang, Negeri Sembilan, Port Dickson, Pasir Panjang. Apa khabar warga Kampung Wang Asli, Kampung Palembang Baru ya? Kampung Palembang Baru, jiran sebelah ni siapa ya? Kampung Sungala. Kampung Sengayo kan Sungala? Aduh, lupa. Kampung Bukit Kepung lah ya. Sama-sama Nashmini. Janah, terima kasih. Tap-tap screen. Okey, baik. Janah Bumi Mahsuri daripada Langkawi. Pilihan anda, pilihan-pilihan yang untuk menutup tirai segmen pilihan asyik pada sebelah gelap ni. Dia minta lagu daripada Six Sen, Katimah Cinta. Dan Abang Ramli, Taman Murni Lancang. Assalamualaikum DJ, saya nak lagu bertajuk Kembalilah daripada Uji Rashid. Wah, lagu lama. Macam mana sebutnya betul ya? Lagu lama. Semoga Abang Ramli daripada Taman Murni Lancang terhibur lagu tersebut. Lagu daripada Uji Rashid, Kembalilah, lagu yang terbitkan pada tahun 1977. Okey, dan pilihan yang seterusnya ni terakhir, iaitu lagu daripada Lenny, berjudul Wang Pertama atau Wang Pertama. Pilihan Joe daripada Melaka. Apa khabar Joe, sahabat kita daripada Melaka, daripada WhatsApp. Aku ambil daripada Wasabi. Gambar profil, gambar bas. Oh, ni mesti pemandu bas ni. Selamat memandu bang, semoga berhati-hati dan sampai ke destinasi dengan selamat. Kalau dah mandu bas, bawa penumpang. Kabar waktu tanggungjawab sangat besar ya. Okey, baik, itu dia pilihan, ketiga-tiga pilihan untuk tirai untuk segmen pilihan Nashik. Sebelum kita ke segmen Jok Healing sekejap lagi, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Nashik FM. Moi-no-moi, dalam pilihan Nashik kita tunaikan pilihan Abang Joe tadi. Semoga terhibur lah semasa dalam perjalanan. Hapo. Mungkin ataupun hapo. Lepas itu kita kelingankan dua lagi pilihan Uji Rashid, pilihan Abang Murni, Abang Murni pula, Abang Ramli, Taman Murni, dan Katimah Cinta.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Piala Dunia, bang Piala Dunia ya. Terus khabar bantu bermain-main dalam fikiran, dalam utang kita ni. Sebab Piala Dunia masih terus berlangsung. Dan kepada rakan-rakan kita yang mengikuti Piala Dunia, macam mana dengan pasukan pilihan anda masing-masing? Pasukan saya, Mexico. Saya suka Mexico, Mama. Bukanlah sebab itu masa pembukaan. Sebelum ni memang aku inspirasi dengan Mexico. Sebab pemain Didi ni sebenarnya, tapi sekarang dah banyak naturalisasi mohapo lah ya. Sebab kalau sebelum ni pasukan Mexico ni fizikal dan badan ataupun kulit Didi sawo-sawo matang, macam orang kita Melayu juga. Dan ketinggian Didi pun macam orang kita, macam kita Melayu juga, ataupun orang Malaysia ni, orang Malaysia, orang asli ke, orang Melayu ke, yang apa, tubuh badan ni memang sama, lebih kurang macam orang Mexico juga. Lepas tu aku minat jersey apa daripada apa ni pasukan Mexico ni, sebab dia diinspirasikan daripada apa ni, suku asal daripada Mexico tu ya. Ada ciri-ciri kabawang apa ya, ciri-ciri original, ciri-ciri asal usul, dirinya melupakan itu. Jadi jangan lupa ya, perlawanan untuk gelap ni, Chechnya menentang Afrika Selatan kumpulan A dah pun bermula. Lepas tu kumpulan A ni terdiri daripada Mexico, Korea Selatan, Chechnya dan juga Republik Czech ya. Republik Czech dan juga Afrika Selatan. Perlawanan awal-awal pukul 12 tengah malam kelak, kejap lagi, Republik Czech menentang Afrika Selatan. Dan seterusnya nanti pada pukul 3 pagi, Switzerland menentang Bosnia and Herzegovina. Dengan kumpulan B bermula 6 pagi esok, iaitu Kanada menentang Qatar untuk kumpulan B. Dan kumpulan A, satu lagi perlawanan iaitu Mexico menentang Korea Selatan. Aku minat Asia, tapi aku Asia lebih kepada Jepun lah. Korea Selatan ni minat juga, tapi sebab Mexico lawan Korea Selatan, aku menyokong Korea Selatan. Jam dah menyokong Mexico lah ya. 9 pagi esok perlawanan tu berlangsung ya. Jadi itu dia sedikit sebanyak perkongsian ya, apa ni, perlawanan untuk Piala Dunia 2026. Jadi macam mana, setelah dah pun bersedia, nak tidur awal apa? Tidur awal kelah bangkit pukul 3 pagi ke, ataupun dah menunggu ke detik 12 malam untuk perlawanan Republik Czech menentang Afrika Selatan? Dua-dua ni memerlukan kemenangan, sebab Korea Selatan dah pun menang satu, Mexico pun dah menang satu ya. Okey, baik, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kita dalam segmen Jog Healing sekarang ni, pukul 10.07 a minute gelam. Asyik FM, Moi No Moi.

0: Hai, saya Syiran itu. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia Asyik.
2: Reza, dengarlah.
3: Radio Malaysia Asyik FM.
2: Dengarlah Asyik FM.

0: 找你办啊！你办个护照都
1: 到。Okay tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semangat-semangat itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Retro 7

0: maksudnya
1: saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5:30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

0: Chris dan juga Mary menyokong pasukan mana?
1: Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
1: Sebab abang dua-dua ada dekat aku.
2: See you! Mexico!
3: La Roja, Spanyol.
4: Jepun, Asia.
5: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
6: Oi, banyak.
5: Tiga pasukan ni.
7: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos. Bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.

0: kita tengok pada bahan ramuan sahaja. Kita lihat juga pada penyediaan. Kebersihan dan juga kita lihat juga dari segi bagaimana rantaian penyediaan ramuan dan sebagainya itu sampailah kepada produk yang akhir. Jadi sampailah diedarkan kepada pengguna lah. Jadi proses itu semua dinilai dan dilihat. Kalaulah ada mana-mana tahap tu ada kegagalan untuk patuh piawaian, maknanya mungkin ada ketidakakuran. Kalau boleh sampai tahap besar dan boleh ditarik, maknanya proses itu perlu permohonan semula lah. Permohonan semula ataupun selesaikan dulu apa masalah yang dah tak selesai. Contohnya mungkin ada DNA yang diragukan. Ada bahan-bahan ramuan yang tidak dipastikan. Jadi dihilangkan, diselesaikan. Mungkin kalau sampai tahap perlu disertu, disertu. Kemudian buat permohonan semula, permohonan baru. Taklah semestinya satu-satu kilang ataupun syarikat itu bila sijil itu ditarik, dia tidak boleh disijilkan semula. Dia boleh disijilkan semula, cuma selesaikan dulu yang patuh piawaian dan mungkin boleh dapat semula lah.
1: Itu prosesnya boleh dimohon semula ya.
0: Boleh.
1: Ustaz, kita nak tanya juga apabila berita seperti ini tersebar, jadi ramai pengguna jadi keliru. Perlu ke untuk kita sebagai pengguna yang hari-hari kita guna produk sesuatu produk itu, perlu ke kita berhenti dahulu atau berhenti terus? Bagaimana Ustaz?
0: Yang ini pun ramai yang tertanya-tanya lah. Sebab mereka dah gunakan produk tu hari-hari. Kalau pengguna tu mungkin di rumah, dia dah biasa gunakan produk tu, bahan tu. Jadi dia mungkin nak pilih lain tu mungkin tak ada masalah, nak berhenti ataupun nak pilih. Tapi andai kata dia satu kedai, restoran ataupun syarikat besar yang memang memerlukan bahan ramuan daripada syarikat ini
1: itu
0: ataupun kilang dan nak ubah ataupun nak tukar tu mungkin satu perkara yang susah ataupun stok dah simpan banyak. Tiba-tiba syarikat yang pengeluar ni ditarik sijilnya. Cara yang terbaik adalah memang kena berhenti serta-merta. Dan kalau perlu untuk dilupuskan, dilupuskan. Kalau boleh dipulangkan semula ke syarikat, ke kilang tu boleh dipulangkan, silakanlah. Dan memang itu yang dalam Islam pun kita diajar untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhah lah. Dan apabila jaminan halal tu ditarik balik, status produk tu dah diragui, dah jadi kelabu lah.
1: Dah jadi dan tak pasti.
0: Tak pasti. Bila tak pasti, kita ni sebagai pengguna yang bijak, kita pilih. Kita pilih yang kita yakin. Dan kalau kita ragu-ragu, kita tinggal. Dan bila dah dimaklumkan oleh JAKIM, oleh Jabatan Agama Islam Negeri, kita tak boleh bagi alasan, alah, biarlah dulu, nantilah kan, produk ni banyak lagi. Tak boleh bagi alasan. Tak boleh.
1: Tak boleh maksudnya.
0: Nak tak nak memang kita tak boleh kata saya tak tahu. Saya nak buang ni nanti rugi. Nak tak nak memang kena serta-merta lah untuk tinggalkan.
1: Terlebih pentingkan status halal tu berbanding apa-apa yang lain.
0: Betul lah. Sebab dia menjadi darah daging. Dan kita memang sangat ditekankan untuk mencari yang halal.
1: Baik, kita nak tanya juga kepada Ustaz satu soalan. Sekiranya satu jenama ini mempunyai banyak kilang dan satu kilang tidak mematuhi piawaian ataupun standard yang sepatutnya dalam persijilan halal, adakah kilang-kilang yang lain juga turut terjejas?
0: Setiap persijilan dia bergantung kepada lokasi kilang. Lokasi kilang. Jadi setiap persijilan, kalau dia ada lima lokasi kilang yang berbeza, dia akan ada lima persijilan. Dan sekiranya satu kilang saja yang ditarik sijil, mana satu sijil tu ditarik, maknanya yang lima, empat lagi tu mungkin dibenarkan lah.
1: Dibenarkan.
0: Tapi kesan ni kepada imej syarikat lah. Dia kesan kepada bisnes lah.
1: Betul.
0: Kepada perniagaan tu sendiri. Dan bagaimana dia nak mengekalkan reputasi syarikat, itu mungkin bergantung pada syarikat tu sendiri. Tapi kita ni sebagai orang Islam, apatah lagi kita di Malaysia ni, netizen kita sangat hebat kan.
1: Sangat aktif.
0: Jadi satu-satu syarikat tu kadang-kadang yang bermasalah adalah pada kilang ataupun satu-satu produk. Tapi kesan ni kepada semua.
1: Keseluruhan jenama.
0: Betul. Jadi nak recover balik satu-satu isu tu mungkin ambil masa dan kos yang sangat tinggi lah. Sebab tu kadang-kadang di peringkat JAKIM pun kita bukan mudah-mudah untuk menyebarkan satu-satu maklumat, sebab kadang-kadang boleh dimanipulasi oleh masyarakat, dimanipulasi oleh netizen. Hari ni kita keluar satu produk tu ataupun satu syarikat tu ditarik balik sijil halal. Selepas 2 tahun ataupun setahun, dia mohon semula dan dapat. Tapi

Terima kasih Johor dan juga Negeri Sembilan yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 ketika ini juga. Tak kiralah di mana anda berada, terima kasih kerana terus menyokong kami, menjadikan kami sebagai pilihan halwa telinga anda pada waktu ini. Baik, baru sahaja berlalu sebentar tadi, kita dengarkan sebuah rancangan Kak Bedah Tudung Bawal yang diterbitkan oleh Siti Nazirah berkenaan dengan suka cakap bohong. Jadi saudara, pernah tak kita dengar ada orang di sekeliling kita, kawan-kawan kita, ada tak yang cakap macam ni, alah tak apalah tipu sikit je, ataupun tak apa tipu sunat je. Hakikatnya daripada tipu yang sekecil-kecil itu boleh jadi satu tabiat. Sekali orang dah tahu kita ni suka menokok, nambah cerita ataupun cakap perkara yang tidak betul, jadi kepercayaan kawan-kawan kita akan mula pudar. Jadi dalam Islam sekalipun sebenarnya dah pun tunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya sikap jujur itu bukan sekadar akhlak yang baik, tapi juga merupakan satu tanda orang yang beriman. Jadi sebelum kita nak memulakan perbualan, percakapan, kita fikir dahulu, betul ke apa yang kita nak sampaikan? Kerana kadang-kadang diam itu lebih baik, lebih tenang hidup kita apabila kita sentiasa bercakap perkara yang berasaskan kebenaran. InsyaAllah kita nak dengarkan Salam Madinah, nyanyian daripada Madinah. Dan tepat pada pukul 2 pagi nanti, kita nak dengarkan Tadarus Al-Quran daripada Juzuk yang ke-19. Semoga sama-sama kita beroleh manfaat daripadanya. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.

0: This is Azam Al-Kankar.
1: Hai Ustaz Taha.
2: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
0: Salam FM setiap hari
1: 91.1
0: hingga 8 pagi.
3: Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya. Dan sesiapa membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surah ini juga digalakkan dibaca pada setiap hari Jumaat.

0: terbaik. Salam FM seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Parle français. Lughatus salam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment ça va? Apa khabar para pendengar Salam FM? Je m'appelle Dr. Taha. Saya Dr. Taha dan hari ini kita nak belajar bahasa Perancis dalam segmen Lughatus Salam. Okey? Nama saya Dr. Taha, dalam bahasa Perancis sebut Je m'appelle Dr. Taha. Tapi bukan kita nak belajar yang tu, kita nak belajar lain. Kita tahu ya, saya nak tanyalah, siapa di sini minat sukan bola sepak? Angkat tangan. Oh, wow, wow, wow, ramai. Lagi-lagi, tak nampak yang belakang tu. Angkat tangan, siapa suka bola sepak? Ha. Kalau minat bola sepak, anda mesti tahu kumpulan bola sepak Perancis antara yang terbaik di dunia. Mereka pernah menang Piala Dunia. Maksudnya dua kali lah. Zaman Zainuddin Zidane dengan zaman Kylian Mbappe. So hari ni kalau kita nak sebut saya sukalah, saya minatlah pasukan bola sepak Perancis. Macam mana nak sebut? Kita sebut j'adore. J'adore maksudnya saya suka, saya sayang ataupun saya sukalah l'équipe ataupun l'équipe. Okay, l'équipe tu maksudnya kumpulan française de football. J'adore l'équipe française de football. J'adore, saya suka équipe maksudnya ataupun l'équipe kumpulan française Perancis de football, bola sepak. Okay, so kalau jumpa orang Perancis dia pakai jersey Perancis, oh j'adore français de football, j'adore l'équipe Francis de football. Takut kita lidah berbelit dia pun tak faham. Ni orang gila mana ni cakap dengan aku. Just tunjuk cinta lah. Love me lila Francis football. Macam tu insyaAllah dia faham juga. Alright, kalau nak terror kena lah practice. Okay, assalamualaikum.
3: #penyiaranjakim.

0: Glossary Islam.
1: Al-Uruf. Uruf bermaksud apa sahaja yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia serta diikuti oleh orang lain sama ada dalam percakapan ataupun amalan.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 84 hingga 88.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dharr.

Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Where? There are 2 countries who are close to us. But why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Toboho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Yoang Mozambi dan Rube Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Fagale Fonse. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Como ça va? Apa khabar para pendengar Salam FM? Je m'appelle Dr. Taha. Saya Dr. Taha dan hari ni kita nak belajar bahasa Perancis dalam segmen Lughatus Salam. Okey. Nama saya Dr. Taha, dalam bahasa Perancis sebut Je m'appelle Dr. Taha. Tapi bukan kita nak belajar yang tu, kita nak belajar lain. Kita tahu ya, saya nak tanyalah, siapa di sini minat sukan bola sepak? Angkat tangan. Oh, wow, wow, wow, ramai. Lagi-lagi, tak nampak yang belakang tu. Angkat tangan, siapa suka bola sepak? Kalau minat bola sepak, anda mesti tahu kumpulan bola sepak Perancis antara yang terbaik di dunia. Mereka pernah menang Piala Dunia. Maksudnya dua kali lah. Zaman Zainuddin Zidane dengan zaman Kylian Mbappe. So hari ni kalau kita nak sebut saya sukalah, saya minatlah pasukan bola sepak Perancis. Macam mana nak sebut? Kita sebut j'adore. J'adore maksudnya saya suka, saya sayang ataupun saya sukalah l'équipe ataupun l'équipe. Okay, l'équipe tu maksudnya kumpulan française de football. J'adore l'équipe française de football. J'adore, saya suka équipe maksudnya ataupun l'équipe kumpulan française Perancis de football, bola sepak. Okay, so kalau jumpa orang Perancis dia pakai jersey Perancis, oh j'adore